Ebe Crosso, Ewa Asante, Mantemha. Na akamu bi amene, adomu kasiye, ya bom pasa, ene mpenifua, itia manyukuranu Asante, Mantemha bi edin komo. Na yene Dr. Keskin, owusu poku, ena ebon komo na woche se,

Matias, ye, ene yebesia ewo ho. Na dok na wachi mono ya kasa afa menstrual disorders ehu. Intifiti juoda no, enu akwa yediwe ewo symptoms. Ube buwaye ni yehunu, diyesu ya the last 4 days, na fiyedi ya nedi ya naswa tuwasu.